واہ جی واہ، ونڈرفل سانگ، بہت خوبصورت گانا. دوستو امید ہے آپ جی نو بھی پسند آیا ہوئے گا. تے میں اپنی ایک رچنا تہاڈے نال پیش کر دا، او دے بعد آپ جی وال لاواں گا، آپ جیاں جیاں کالاں لاواں گا. میں مقدر دا محتاج نہیں ہاں،

دنیا دے مہربان دوستو تے پرواز ریڈیو فرینکفرٹ دے خوبصورت سروتے ہو اے محبت دا پیغام دین والا دوستی اتے پراتری بھاو دیاں خوشبواں کھلار دا آپ سب دی زندگی دے کھیڑیاں چ وعدہ کردا

مٹھا جہا چلتا وپار پریشان نہ ہو میرے یار کاروبار پھڑے گا پھر رفتار پرواز ریڈیو تے گھر پرچار جی ہاں اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 93 177 53 190